Lika lunge luma na yaye Wodisya lunge banjona u Dabia lunge luma na yaye